så ser vi hjertelig velkommen til sendingen av Bilselongt her i morgen. Og stående Preben Hansen og Jekvann Sone Dinesen. Vi ser frem til en god morgensending her. Og så får vi høre sendt mer om kvitsene. Da vi får ikke opp til Kurs Kristensen som får akkurat jeg har sendt fra hver kvitsen. Mest for han og hans har lov som helst. Så... Jeg ser velkommen til sendingen i morgen.

0: Det var Hillsong som framförde för Åkon, en god sanger om Heilig Andan, som jo knytt at Kvitsson, så har vi ringt til Danmark. Og velkommen, Kurt Christensen.
1: Jamen, tak skal du have, Brim. Det var da bare hyggeligt.
0: Ja,
1: det var hunderligt, det var hunderligt, som man siger.
0: Ja, tak skal du have. Ja, hunderligt, ja.
1: Ja, ja.
0: Rigtig hunderligt. Og I har det godt på Bornholm?
1: Vi har det godt, ja.
0: Ja.
1: I dag skinner solen, og det har været lidt godt vejr i de senere dage, men nu skinner solen, og så jo Bornholm fantastisk smuk.
0: Ja, det skal jo bare mangle for solskinsøen.
1: Ja.
0: Kurt, hvis man læser om pinsen, som vi skal snakke lidt om, så står det, en vigtig kristen helligdag. det mener du vel også?
1: En gang til Preben.
0: Jeg siger, når hvis du læser om pinsen, så er der mange steder, der står, at det er en vigtig kristen helligdag.
1: Jamen, det er det der. Men det er faktisk en helligdag hver dag. Ja, altså, fordi helligånden er i os, ikke? Mm.
0: Ja. Hvad er det? Du var jo helt ung dreng, da du ligesom blev døbt i helligånden. Hvad betyder det at være døbt i helligånden?
1: Ja. Mm. Altså, det kan måske være svært at forklare, men det er jo en indre virkelighed. Og i det sammenhæng, jeg voksede op i Tabor-menigheden i København, der var en stor ungdomsflok, og der var ungdomslederne, var meget ivrige for, at vi unge, næsten teenager, at vi skulle opleve dåben i Helligånden. Og det var der mange, der gjorde, og det gjorde jeg også efter sådan en lille kamp, så oplevede det pludselig, at hele min krop blev afslappet, og jeg blev fyldt med Helligånden, og begyndte at tale i tunger. Og konsekvenserne af det skete ikke lige på få sekunder, men i de kommende dage, så blev jeg fuldstændig afklaret i mit sind, og jeg blev faktisk forandret min personlighed. Jeg var meget, meget lukket personlighed, og gemte mig hele tiden, og havde et langt hår ned over øjnene. Men pludselig så var det så forvandlet, og så begyndte jo menighedslivet at blive helt anderledes for mig. Det hvor jeg voksede op og kom i de forskellige ungdomsmøder og så videre.
0: Yeah.
1: Så det betyder, og det gør det faktisk stadigvæk, at det har jo betydet uendelig meget i mit liv. Og det ved du jo også, den der bog Talsmanden, der handler om vores liv, det handler om Helligånden i vores liv. Så der skete noget dengang, som kan ske for alle mennesker, som også sker i dag for øvrigt.
0: Det førte dig jo også ind i en, du var ganske ung, da du begyndte at, kan man sige, tjene Herren, ikke på, ja, jeg ved ikke på fuld tid, men i hvert fald så godt som du kunne, og det var på Bornholm.
1: Ja, altså, jeg var fyldt med Helligånden, og så var det, så fik jeg pludselig den tanke, eller den opstod også i den kirke, hvor jeg kom, og så rejste jeg på bibelskole i Oslo i 1957, så langt skal vi tilbage.
0: Ja.
1: Og jeg siger gerne, det er min grunduddannelse, der var jeg 5 uger på bibelskole i Philadelphia i Oslo, faktisk hvor jeg senere i livet kom og prædikede og holdt bibelskole, så det er et interessant fænomen. Og så når jeg kom tilbage til Danmark, så gik jeg ind til forstanderen, han hed Hans Friberg, og så sagde jeg, jeg vidste faktisk ikke, hvad jeg skulle sige, så siger han, her er jeg selv mig, og det var faktisk det, jeg mente. Så siger han, tag med mig til Aalborg, for jeg skal op og have nogle møder, og så var det egentlig bare, jeg skulle bære hans kuffert. Så var jeg sammen med ham, og så tror jeg, Helligånden var med. Jeg blev indlogeret på samme værelse, fordi der var ikke noget plads andet sted. Og så var jeg sammen med ham både nat og dag og i møderne, og det lærte mig en hel del. Og så siger han, nu rejser jeg hjem, men de vil gerne have, at du bliver her lidt. Og så var jeg i Aalborg, det var mit første sted, hvor jeg deltog i møderne og bønnemøderne, og faktisk så kom folk, de kunne høre, der var et eller andet, det vidste jeg jo ikke selv. Og så bad jeg meget, og deroppe i Aalborg, så siger Herren pludselig til mig, Bornholm. Jeg kendte ikke noget som helst til Bornholm. så kommer jeg tilbage igen fra Aalborg til menigheden, Tabu-menigheden. Der var to forstandere, som vi kaldte, en ældre mand og så Hans Friberg. Så kommer den ældre mand og siger til mig, at de har ringet fra Bornholm, at de har brug for en ung mand i ungdomsarbejde. Jeg tror, det er dig. Og jeg siger, jamen det er mig, for det har Gud talt om, altså for mig impulsiv. Så kommer den anden forstander, og så siger til ham, jeg skal rejse til Bornholm, for det har Gud sagt. Bornholm, siger han, de slår dig ihjel derovre. Så, men jeg var så overbevist om det. Og på den måde, så kom jeg til Bornholm, og begyndte bare i ungdomsarbejdet, og deltog i menighedsliv, og det bare jo frugter, fordi det var Guds ledelse, Herrens kaldelse og Helligånden, så og vi har stadigvæk nogle af de venner, jeg mødte dengang, de er her stadigvæk på Bornholm, så vi mindes jo mange gange med glæde den tid, ikke? Hvor de voksede op i den ungdomsflok, der skete noget, og så senere, så forstod jeg jo, at jeg kunne ikke bare gå der. Det hørte jeg også i øjenkronen. Hvad laver den her unge mand? Går han bare rundt og beder? Så jeg sagde, det her, det går altså ikke. Så fik jeg en plads, hvor jeg kom i lærer, i handelslærer. Samtidig med, at jeg passede menigheden, så fik jeg en handelsuddannelse. Så jeg arbejdede hele tiden. Og så mit første sted som forstander, det var en lille menighed i Klemmensgat, det vil sige, der var 50 medlemmer, det var slet ikke så dårligt i forhold til det. Og der var jeg så den unge forstander blandt gamle gævede Bornholmer. Og det var en interessant tid, og derfra har Herren så ledt os gennem hele livet. Nu tilbage til Bornholm. Jeg bor faktisk lige ved siden

0: pendlekirken i lille parcelhus, andelsbolig. Og det meget spesomt, ringen er sluttet.
1: Ja. Så ja, det en stor cirkel, og så kommer du tilbage samme sted.
0: Ja, ja, ja hvor, det meget interessant.
1: Hvor, hvor herren egentlig kaldte dig, og det var fantastisk stedfæstelse, at du kom ind, og så jeg tror, det dig, du skal til Bornholm, ikke?
0: Ja.
1: Det må
0: ja,
1: man det, sige.
0: Ja, ja så, og jeg havde så, jeg havde ingen jordiske ejendele. Jeg havde en sovepose, og så, og så når folk i menigheden hørte, at jeg skulle til Bornholm, så var der en, der arbejdede i en magasin dengang. Det var et meget fint sted i København. Så kom han og forærede mig 50 slips. For sagde, nu skal du ud og være evangelist. Så du skal have nogle slips. Så jeg rejste til Bornholm med en sovepose og 50 slips.
1: Ja, det var godt nok at sige. Det var original. Men det, at som den første gang, du hørte et ord, ikke sådan, du hørte Bornholm.
0: Ja.
1: Det med at høre Helligånden tale til dig, det er jo noget, som folk spørger om hele tiden. Hvad vil du sige om det?
0: Jamen, det vil sige, at det er jo en af følgerne at være fyldt med Helligånden, eller døbt i Helligånden, som vi også siger, eller bare leve og vandre med Helligånden. Helligånden taler, og Helligånden taler inde i os, og jeg hører det i dag. Altså, og jeg har også lagt mærke til, at Helligånden taler om detaljerne. Så jeg var selvfølgelig ikke teologisk klar over det dengang. Jeg hørte det bare så tydeligt, og jeg diskuterede engang med mig selv. Jeg var klar over, at det var Helligånden, for det var så umuligt og så langt væk, og jeg havde ingen forbindelse med Bornholm. Jeg havde aldrig tænkt på det. Og så kommer pludselig det der med Bornholm, og det var nøjagtigt det samme, som da vi skulle til Færøerne. Det, mange kender jo den historie, fordi vi har genfortalt den mange gange, men det var nøjagtigt Helligånden. Jeg stod med det her brev fra Philadelphia.
1: Du må gerne fortælle detaljerne også. Det er jo ikke altid
0: rigtigt. Nej, men jeg var jo leder for den største menighed i Danmark, og så fik jeg et brev fra Philadelphia i Færøerne. Det var Thomas Jakobsen, der havde skrevet under på det, om jeg kunne komme op til Færøerne og hjælpe. De følte ligesom, at de havde behov for noget hjælp, og jeg ved ikke, hvordan de var landet på mig, men og så står jeg ude i vores køkken, og så læser jeg det, og så siger jeg til jer, nu skal jeg altså høre noget morsomt, og jeg kunne ikke lade være med at le højt, de spurgte, om jeg kunne tage orlov fra den der menighed, og så kom der de spurgte, om jeg kan tage orlov fra menigheden, kom der, så begyndte jeg at le højt. I samme øjeblik sagde Helligånden, le ikke, det kunne være mig. Og i løbet af ganske få sekunder, så meget kendte jeg Helligåndens stemme, at jeg simpelthen, og så forstod jeg godt, jeg kunne ikke tage orlov. Så jeg sagde det hele op på en stor menighed, og så historien her, pludselig så stod vi på parkeringspladsen oppe i Philadelphia, og det var helt surrealistisk. Jeg troede jo et øjeblik, jeg var kommet til Patmos, og så kender du selv historien videre frem, og også Helligåndens historie, ikke?
1: Ja. Er det der, som du nu både har beskrevet om Bornholm og det der brev, er det sådan typisk for Helligånden, at det kommer fuldstændig overraskende? Det er slet ikke noget, du har tænkt på tidligere?
0: Nej, altså nogle gange, så kommer det som en... det kommer, jeg prædiker og underviser stadigvæk i frikirkerne her, mest på Bornholm. Og så pludselig, så kommer der, for den der kom der en tanke, og det var faktisk den der tanke, jeg jager frem mod målet, og så bare så tænker jeg, pludselig så sidder den fast, og så forstår jeg, at Helligånden vil, at jeg på et eller andet tidspunkt skal forkynde det, at vi skal glemme det, der er bagved, og række efter det, der er foran, og vi skal gå målrettet efter målet. Det er sådan, at Helligånden virker i mit liv, så er jeg klar over, at det er et budskab, Helligånden vil have frem. Det oplever jeg jo hele tiden.
1: Ja.
0: Og så oplever jeg også det, at Helligånden kan tale om enkelte mennesker eller enkelte forhold. Og en lille morsom oplevelse faktisk forleden dag. Jeg blev ved med at sige, at vi har sådan et loft over vores hus. Du skal gå op på loftet. Og de siger, ja, hvad skal jeg deroppe efter? Men så det blev ved med at komme, så gjorde jeg det. Så når jeg kom derop, så jeg, at der var nogen, der havde glemt at slukke lyset for et stykke tid siden. Og så når jeg kom ned, så siger jeg, Helion, du er fantastisk. Du så, at nogen har glemt at slukke lyset på mit loft. Altså, ja, nu er det en lille morsom ting, men det er faktisk meget reelt.
1: Ja.
0: Og jeg tror, at Helion er med i hver detalje i vores liv. Når vi tillader Helionen at være i os og lede vores liv, og du ved det jo selv, Preben, du har selv samme samme forhold i dit liv, at vi hører, hvad Helligånden siger, og så gør vi det.
1: Mm-hmm.
0: Det er sådan, og lige for øjeblikket, så er vi med en lille pioniermission her på Bornholm, fordi jeg hørte Helligånden sige, gå med og bed med og stille dig ved siden af de her nye ledere, der er kommet. Og så gør vi det.
1: Ja. Hvad siger du til mennesker, som spørger dig? Jeg vil så gerne høre, hvad Helligånden siger, men jeg kan ikke høre noget.
0: Ja, altså, jeg har jo haft en del med de der alfakurser, og så har jeg altid haft den, eller i mange tilfælde, haft Helligåndens dag, og Helligåndens weekend, som man kalder det. Og så har jeg været meget sammen med baptisterne, altså de ikke plymmerbrødre, men de rigtige baptister, og de har inviteret mig med på lejren og talt om Helligånden. Og det jeg opdagede meget hurtigt, de har ikke hørt om Helligånden. Altså de har ikke, de kendte ikke Helligånden, og de sagde det helt åben. Og så kunne jeg sidde der og fortælle det, jeg fortæller nu, og mange andre ting, og belyse det for skriften. Og det bevirkede en hel forandring i det miljø. Og mange gange er det, fordi man ikke har hørt om Helligånden. Du har ikke hørt om, hvem Helligånden er, hvad han gør, og hvad Helligånden gør i dig. Så det, mange gange er det på grund af uvidenhed, og nogle gange er der mennesker, der føler et eller andet. De ved bare ikke, at det er Helligånden. For Helligånden blev udgydt over alt kød. Helligånden er alle steds nærværende. Helligånden er i atmosfæren simpelthen, og det påvirker alle mennesker på hele jorden.
1: Mm-hmm.
0: Men det må blive bevidst om det. Og det tror jeg, jeg råder til, at man sætter sig ned helt stille og bare siger, kom Helligånd. Det er mest forbavsende. Man skal ikke engang vente oplevelsen. Men jeg går det selv nu, hvor jeg også har nogle kampe, jeg skal kæmpe igennem. Kom Helligånd.
1: Mm-hmm.
0: Og så ser jeg det vidunderlige, at Helligånden kommer. Og så frem for alt bevare ydmygheden og magtesløsheden. For Helligånden virker der, hvor vi ikke kan selv. Problemet er vores kæmpe ego på dem, at vi kan selv, og vi kan, men det kan vi ikke. Vi kan ikke en pind. Men magtesløsheden i Kristus, det giver adgang for Helligånden til at virke i os til Kristi ære. Det skal vi hele tiden tænke på. Vi lever ikke for vores egen ære. Vi skal gå vores vej, når vi har gjort miraklet. Vi lever til Kristi ære, og lever til Gud Faders ære, på himmelske Fars ære. Det er det, der er Helligåndens liv.
1: Ja. Ja. Som du er inde på, altså, men mange siger det, jamen det kan jeg ikke forstå, jeg har aldrig hørt det ord, og du står og siger, for eksempel Bornholm, og du er 14-15 år, hvordan kan du da det, altså, hvorfor er der forskel på dig og mig, altså?
0: Jo, men det er da heldigvis, fordi vi er individuelle mennesker, og derfor virker Herren også forskelligt i os. Nu tror jeg, i mit tilfælde, så var det samtidig en guddommelig kaldelse til den gerning, jeg har været i hele livet. Det er jo ikke alle, der får den kaldelse. Altså nu jeg vil ikke sammenligne mig med Paulus, men der i Galaterbrevet kapitel 1, så siger han, Gud kendte mig fra moders liv, og kaldte mig allerede før jeg blev født, før jeg blev undfanget i moders liv. Altså Gud har en bestemmelse for hvert menneske. Det er det, der er helt fantastisk. At Gud har en vilje og en ledelse for hvert menneske. Og min gerning, det blev at prædike og undervise og være i den gerning. Alt hvad det indebærer. Det er jo ikke alle, der får den kaldelse. Men så var det en anden kaldelse.
1: Mm-hmm.
0: Og Helligånden er den samme. Der er mange udgaver, men Helligånden er den samme. Og i forskellige kaldelser. Så nogle bliver sådan nogle dejlige hyrdesjæle, andre de kaldes til at give rigtig godt af deres midler, og andre har andre opgaver i livet. Og bare det at være en god arbejde på en arbejdsplads, det er også en Guds kaldelse. Være en god arbejdsgiver, det er også en kaldelse. Hvor Helligånden er med i det hele.
1: Ja, men det vil sige, du har faktisk prædiket Guds ord. Hvad bliver det snart 70 år?
0: ja, det er lige før. Jeg startede jo da jeg var 16, og jeg fylder nu 84 om ja. Et par måneder.
1: Ja. Så det er jo det er sikkert usædvanligt.
0: Ja, altså det er simpelthen det er simpelthen mit liv, ikke? Altså ja. Og nu tænker jeg ikke så meget over det, men ikke andet jeg sørger for hele tiden, at mit ego forbliver korsfæstet med Kristus. Det er det jeg har lagt mærke til, at kampen ligger der, hvis jeg begynder at søge herliggørelse til mig selv. Så falder det til jorden. Men når bare jeg har det for øje, at mit liv skal herliggøre Kristus, det er derfor, jeg siger, udfør miraklet, opvæk de døde, men så gå din vej. Altså, det er ikke dig, der skal jeg vise ham, men det er Kristus, der skal herliggøres. Det har jeg fundet ud af, det er nøglen.
1: Ja.
0: Jeg går bare hjem igen, og så er det i dag eller i går, så kunne jeg være Herrens profet, Og jeg kunne prædike og undervise, og himlen åbne sig, og i dag så kan jeg være værtskrog.
1: Ja.
0: Altså, det er sådan, vi er nødt til at forstå det sådan, at mine træl og mine trælkvinder, de skal profetere, ikke? Ja. Men altså, mit store budskab er at tage korset op. Med Kristus er jeg korsfæstet. Det er ikke mig, der lever. Det er Kristus, der lever i mig. Det er blevet sådan en mærkesag for mig.
1: Ja.
0: Fordi jeg kender det fra mig selv, og jeg ser det også rundt omkring i menighederne. Det store ego, der ødelægger.
1: Mm-hmm.
0: Altså magtkampe. Hvor vi hjælper hinanden, og lederne hjælper menigheden til åndens liv. Det er derfor, de er ledere. Nå, nu skal jeg ikke komme for langt ud.
1: Nej. Men jeg ved også, at du har, blandt andet har du også virket i Afrika. Og der har du også virkelig mødt. Du har også prædiket og virket i Afrika.
0: Ja.
1: Og der har du også virkelig mødt de mørke magter.
0: Det har jeg.
1: Ja.
0: Det har jeg ikke alene i Afrika, det har jeg også i Danmark. Og lige nu kan jeg mærke, at vi har en kamp her. Men der er det så mærkbart og så åbenbart. Fordi når vi var i de der store korstog, også det mærkelige for mig, vi var i et seminar, jeg tror der var, et par tusind mennesker, og jeg skulle undervise, og på en mærkelig måde havde jeg fået det på hjertet, som var lidt mystisk for mig, jeg skulle tale om Kains forbandelse, og så forløsningen i Kristus og Kristi blod. Når jeg begyndte at komme ind på Kristi blod og korset, så begyndte folk at skrige. Og så siger jeg til min tolk, hvorfor skriger det? Så siger han, det er helt henkaldt, det er dæmonerne. Og så siger han, hvad gør vi? Jamen, vi døver dem derude, siger han. Og så alle de her evangelister, de tog med ud, så drev de ånderne ud. Og det har jo så set, jeg gik selv med nogle af de der herlige indfødte. Der bare havde en enkelt tro med en kraft, og de talte til dæmonerne. Hvor jeg hørte dæmonerne simpelthen sige, nej, vi vil ikke gå. Og de siger, jamen du skal gå. Så begyndte de at handle med dem, der tager dem ud. Mm-hmm. Men nu så sagde de, nu er det nok, nu gider vi ikke snakke med dem mere ud. Og så faldt den her kvinde om i græsset, hvor vi stod i tropemørke. Og så var hun fuldstændig fri, og så stod vi op og sang om Jesu blod. Det glemmer jeg aldrig.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Altså,
1: kraften
0: er. Ja. Kraften i Jesu blod, men jeg, nu skal man passe på, at man ikke kommer til at overdrive det, for nogen ser dæmoner overalt. Dæmonerne, de er besejrende Kristus, men de er her. Og de er her for at forstyrre dig og mig, og de er her for at forstyrre vores menigheder og ødelægge Guds værk. Og det ser vi desværre, det kan vi også se på Bornholm. Vi skal bare forstå, at de er der. Og så, når man kan registrere, hvad det er, så har man også kraft til at drive det ud.
1: Mm-hmm.
0: Hvis Helligåndens salvelse i dig registrerer det her, det er altså en dæmon, det er en depressionsdæmon, så kan du også drive den ud. Bare brug Jesu navn og bare sige, gå din vej, djævel. Ja. Det har jeg set flere gange.
1: Ja. Så kampen er den samme, og Helligånden er den samme.
0: Ja, og kampen bliver, jeg vil lige sige, kampen bliver så større, i vores, mens vi nærmer os afslutningen.
1: Ja. Ja. Menigheden i dag, i forhold til det, du oplevede, da du kom til Bornholm, hvordan er det i dag, altså... Er det den samme brændende længsel, som du mødte dengang for 70 år siden?
0: Altså, nu netop fordi jeg har det der budskab, så kom ikke det svundne i hu, ikke? Altså, og det er fordi nogle gange, så kan man begynde, og det gør jeg selv også nogle gange, og jeg bider mig selv i neglene over det, at begynde at tale om, hvor dejligt det var i gamle dage. Ja. Og så glemmer man faktisk, at der er noget nyt i dag, og vi skal række efter det der foran, og ikke køre alt for meget rundt i det, der var engang. Mm-hmm. Det er det også, vi to på dem kan huske, hvad der skete på færgen, ikke? Men nu er det noget nyt. Altså, nu rækker vi frem efter noget nyt. Og jeg kan ikke tillade mig at bedømme det på forhold. Jeg ved bare og beder om, at at der må bryde vækkelse igen i alle menighederne. Og jeg blev altså lidt benovet i går. Der var en fra Australien, som er en familie med ham, der leder kirken i Thailand. Og han kom hen til en af mig, og så siger han, jeg spønder, giver noget til himlen, og guldskålene er fyldt. Og englen lægger røgelse til guldskålen, og englen i den forbindelse, det er Kristus selv, lægger røgelse i skålen, mm-hmm. og så bliver det udgivet, så jeg tænker, her er det virkelig dig, der siger det. Så jeg er helt betaget af det, ikke? Det er det, jeg beder om. Fordi det synker alle vegne. Men så, samtidig med i folkekirken har vi de mest skønne præster, der er levende troende. Så det har ikke noget at gøre med pinsekirke, og det har noget at gøre med de kristne, altså kristi lægeme på Bornholm. Og det er sådan, vi tænker. Vi tænker ikke bare på en lille pinsekirke. Jeg er i baptistkirken og missionskirken og pinsekirken, ikke mest i pinsekirken lige for øjeblikket, men det er jo ikke det. Det er ligesom meget lutheraner. Det er ligesom, hvad man end kalder sig. Alle, som tror på Kristus, tilhører kristi lægeme. Og det er Kristi læme, der påvirker den hellige ånden. Og det kan jeg også mærke, for jeg er en del med sammen med lutheranerne, fordi jeg spiller med i deres blæsorkester stadigvæk. Jeg blæser dem et stykke. Den her bog, Talsmanden, den går på skift i Luthers mission. Og mange er så glade for det der budskab om hellige ånden.
1: Ja, desværre kan den bog jo ikke købes mere.
0: Nej, det kan den ikke. Nej. Det kan den ikke, nej.
1: Den burde være udgivet et nyt oplag.
0: Ja. Ja, måske lige lidt omskrevet. Det er rettigt, men jeg møder stadigvæk, jeg mødte bare en genbrugsforretning, en dame, der var og sagde, jeg har læst den 2 gange, og ja. Jeg blev så vildt. Og det glæder mig selvfølgelig, ja. at den bliver brugt stadigvæk.
1: Ja. Dem, der ikke ved det, så er det en bog, der hedder Talsmanden, som er skrevet af en... hvad hed den unge mand, der skrev den?
0: Han hed Daniel Ørstrøm.
1: Daniel Ørstrøm.
0: Han er kulturredaktør på Kristelig Dagblad.
1: Ja. Og han fik den idé, fordi han har hørt dig som ung mand eller barn. Han vil skrive en bog, der om dig faktisk, som han kaldte Talsmanden.
0: Ja, jeg ved ikke engang, om han tænkte sig, at han arbejdede her på Bornholm i Danmarks Radio, på afdelingen her på Bornholm. Så kørte han hjem, og han fortalte mig det selvfølgelig. Han kørte hjem i nytårsmorgen, og så siger Helligånden, skriv en bog om Kurt Christensens liv. Og så de kunne ikke slippe ham. Så når han kom hjem, så var der kommet en mail ind, hvor der stod, kunne du ikke skrive en bog om Kurt Christensens liv? Ja. Så tænkte Det her, så ringer han så til mig, og jeg siger faktisk nej, mit liv er ikke mere interessant end andre menneskers liv, det synes jeg ikke. Men pludselig så var Helligånden der igen og sagde, hvis jeg må have lov at tale om Helligånden, og hvad Helligånden betyder i mit liv, og hvor jeg har været, så kan vi måske gøre det. Og så sad ham og jeg i 30 timer, så han blev ligesom en søn, og jeg har stadigvæk kontakt med ham, og være med at bede for ham, han havde været meget syg, og jeg talte med ham i forgårs faktisk. Han er stadigvæk på Bornholm. jeg bor her, men arbejder på Kristelig Dagblad. Så når han sad, ja, når han skulle afslutte bogen, sad han oppe i Sverige, i sin forældres ydested, ydegård hedder det, så. Og så kom Helligånden over ham, og han siger bare, min pen den flød, og jeg skrev, eller min computer, og jeg skrev det hele ud. Og så næste dag gik jeg til Møden Pinsekirke, og jeg var så fyldt af Helligånden, jeg gik op og profeterede. Altså, ja. han selv oplevede talsmanden Helligånden, og det, i al sin enkelhed, så det går ud på.
1: Ja. Kurt, jeg håber, du får en god pinse.
0: Ja, men det ønsker jeg også for mine venner på Færøerne.
1: Ja. Kan du ikke bede en bøn for os her på Færøerne, at det som Gud vil, det vil ske her?
0: Jeg kan tro. Mægtige Helligånd, tak at du er her, og du er overalt. Helligånd, du er på Færøerne, du er i hvert enkelt hjem i det øjeblik. Et hver, der lytter nu, skal mærke, at Helligånd kommer nær. Prøv at mærke, at Helligånd kommer nær. Og faderen kender bønderne for Færøerne. Vores bønder er stadig for Færøerne. Og der har vi sendt bønder i guldskålene mange gange for det færøske folk. Og vi tror, at der kommer stor kraft og velsignelse over det færøske folk. Og der opstår åndelige ledere, som kan vejlede ind i Helligåndens liv. Det vil jeg bede om. Og jeg vil bede om enhver, som lytter nu, om velsignelse over dig og over din familie. I faderens, sønnens og Helligåndens navn. Amen.
1: Amen. Tak, Kurt, for vi kunne få ringe dig op og høre lidt om dit liv og om hvad pinsen virkelig betyder for dig og for os alle sammen.
0: Ja. Ja. Det er bare en glæde, Preben. Ja. Ja. Herre med dig.
1: Ja, tak. Ha' det godt.
0: Hej. Ja, hej.

Ja, og det var etter når vi tatt pratet med David Jakobsen, fyrsjåmann, og det var om Kristi himmel for det, og Kvitsund. Og nå vi for enda, så ferdig jeg takket et år av grunndiver, og det noe som jeg har som jeg har hodt ikke, men jeg har ikke selv til seneste tøyene til om hvordan noe greiene skriften og profetiene gikk ut, og ikke er tilvilt eller det bare ikke noe få døme som og til samband vi Jesu krossfesting det stendt flere stedene at dette hendte fyra skriften skulle gjenke ut til dømes leser vi Johannes 19:24 og det samband vi hermenner tar bytte klæden i middelsøyen og så som det var det kyrslen som var som kjenner seg mer og men var våven i egnom og ta satt i srevet hver annan lad jeg kan ikke kjere hans under men kasta lot om hver vi skal heve han fire av skriftene skulle gå ut som sier tar bort klær i munnen og i middelsøen og kasta i lot om kyrkler munnen så vi ser her men gjør det noe som vi har profiteret fra munnen og det David som skriver til i Salmen 22 det som vi citerer om at det bort klær i munnen og i middelsøen og kasta lot om kyrkler munnen og at det jeg vet ikke hvordan jeg 100-800 år eller før Arne hentingen av Golgata var dette skriva. Og hvis vi er uges ned i nøysene kapittelen da det at det kom til at du gjør sabbater og der skulle teka der trutjer som hengde opp i krossen teka der nye og det som det gjør det ta det er råverste soldater som brodde bein i at det var men da det kom til Jesus så brodde ikke bein i han tog at Herman sa at han var langt deier og så stemte han i vers 60 tog hette hente fire av skriften skulle gjenge ut og tog sånn ikke bein i hånden skal være brått og hette viser en helt atter til RMOs bok 2:46 om påskalampe hvordan det skulle handføres og her var sagt så at de må ikke bein brått ut og og det er fyrstånden, tror jeg, og en krossfestning, så jeg vet ikke om du har fått det fram, hvordan fantastisk det vi at jeg vil profetere. Profetier kommer av til at det hele anden kommer iver som vi tar det i andre. Og det gamle testamentet kommer iver en person, kom iver en kong, kom iver David som profeterer, ja, og jeg som Moses, og ikke bein måtte være brått. Og så stender jeg på en at det sånn her romerske soldater som ikke visste om alt dette han sa at Jesus deir og så han breit ikke bein og så stendte etter hver fire skriften skulle gå ut og ikke bein i hånden skal være brått og uten neste versen og så stakk han et spjalt i søyen av Jesus og i vers 6 stendte opp at skjer andre skrifter Tesla vende egen imot i hånden som de har stundt i jøkkenen. Og det har vist til flere steder i gamle testamentet, middelanda Zacharias 12:20. Her stendte Tesla vende egen imot i hånden som de har stundt i jøkkenen. Og jeg tror jeg har sagt lengt fra måneden, flere hundre år fra måneden. Og det som jeg gjerne vil finne frem til at det er ikke tilvilt det litt å gå satt land, kanskje tog eller tog med, han hever alt og i sin hånd og vi først åndest okken og synes jeg nærke av hvor stor han er og synes jeg hvor stor han er og hvordan han hever alt i sin hånd det er bare tro dømer ut fra skriftene jeg ser profetien så er det 800 år fra måndag 1400 år fra måndag og kanskje 400 år fra måndag og akkurat så er det sendt så det er viser hur stor god är näka av sig störlek vi får höra systra synja bästa ett år för att det är och du bröjter allt

Vi tar då Bethel, vi this is amazing grace. Jeg får takke for meg, og ikke har en sikning i det ikke noe som har lukket av. Og vågne at jeg finner glede av å høre nærkere av min indisk sang.

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjon som Charles Colson har skriva. Jon Peder Jakobsen har omsett og Jonfinn Petersen leser.

Jeg var berur og utanvernd, til Louis segi fra meg sjølv. Tom held fram vi a lesa, og jeg fekk at høyra nega som leie saman alt det som hent okkun hegi og gud i husen. Stoltleiki nevnilega andalit krabbamein. Han eter upp sjølv evnene til at elska, nøgtseme, ja enta vid og skil. Ein så tosa verur ein, og skal dodja, ser at løyve fyrir sær, hendi til at likle hendingar og løyve munu vusti seg fyrir mer, ein så av ein filmslöru til, men Tom les. Tøy lukt, og jeg ikkje hei hugsa i mong år. Tala mun, ta eva livur i skolan hon, at eva gautigin og sjauvergini, fyrsta tjuna la mutt inn og gjerna ratta familju, alt det som førte fram til kvite husene, strempanen etter status og posisjon, Harald Kolsson fortsette vil tåsa vidtion, alt dette kom framfyre meg. Av eini eller ærar i årsøk får jeg et hokse om det som hendte etter vele i 1973. Ein tøyenda mevor som hei gjørst alt han megnei til tessa skia omdømme Nixons, kom til skrivstofu mína og spurte sorgarbonden hva han skulle gjera til tess at få han nøye og i kvite husen. Jeg held fyre at han kom til jo høgga hendene av seg. Hetta segi sjálvand jo i kjempe, men eisne til tess at han skulle sleppa ut krupa i sintur ut ustenu. Hetta var arrogansa syr herrans, modvegis til tabande parstenu. Ta jeg nå satt her til Tom Phillips kom sjålsøkna løy mot mer av møte, og det var en så stor flowalder brud og ive med. Det var sere på innofullt. Sorgarbunden rønte jeg at verja med. Hva vi ødlant ui og i hei offra for i styri ui hos landet? Jeg var færen fra en av det store i inntøk. Sannleggen var heldert han, og det sa jeg ui en brådsparti av en sekunde, at jeg ville heldur hava et starv ui kvite husen hon en pening. Det var ikke offer. Tess meira drog fram egn og offer mine, tess meira røyndi at bygja mig upp og i egen annara. Stolten, den stora synden som Louis kalla i han, hei veri drøy mig i mun alla tøyina. Tom enda i kapitli stoltleika og leie bautsina fra seg. Jeg mottlai okkurst og skiljandi at jeg gledde meg til a lesa bautsina, men torpedoin tja Louis hei rakt meg. Jeg var bensin fyrir at Phillips eisne skilti til han nu han hukti mig i egin. Hesin ein kapittel klæv og jökna verjubunan sum utan at vita da hei vart me atta fyrir við 42 ár. Skalt sagt hei í skaf nærka við góta gera. Ta hei ikki verið gerlet. Eg var jo einas upptíðin av mar sjálv. Eg hei just hetta og hatta, eg hei noa hetta og haft etna við hersun og eg hei ongant til hugsa góð. Eg hei enn ikki takka honum fyrir ta, hann hei givið mér. Jeg hei ångat i hugsa anna enn a vera iver øro. Om i ångra stuttar løtur hei hugsa tan almott var god, så var det ikkje fyrir at han skulle hava negra averskan av løvmøyt. Hesar favo minutter Tom les, sa jeg meg sjálvan som jeg ångat i aver hei samme, og henda mynden var ljót. Hva telde du om hetta tjokk? Spurning rundt at Tom vakte meg. Jeg visste akkurat hva han mente. Var etel reier a teka til troarstige som han hei tidsjo i New York og teka måte Kristus. Tom, du er vi verilig a skjaka meg. Teskale vikenga. Hesen kapittel sier fra munare støv. Men jeg kan ikkje sija at etel reier a djeva mig iver såla som du hei gjørst. Jeg må vera meira viser ui munu søk. Jeg må vita meir vera viser ui at alle ivarspurningarna løster. Jeg hei eina rikvo av personlion spurningon. Eina løte sa det ut som Tom var skuffaur, så smultes han. Jeg skilje, jeg skilje. Jeg sa nøkker venta vi, men jeg var i sjåvergene, held det fram. Og jeg røynde satt å sija eisne sjålver eina fer. Men så gjerne var alt glömt, og eins og det var avur. Religionen var brukt til å bia god om hjelp og gjerne troblare støvå. Hvordan skulle jeg kunne give meg iver nu? Adler heimeren dette sjaman kring meg. Hvordan kan jeg være viser ui at jeg ikke einans ute etter å finne et skule, og så ta vandene av og gløy meg alt atter? Jeg må kunne svære at lommen en egen spurning og fist, og kan det til, så jeg viser. Jeg skilje, ender tog Tom sinnelig. Ta latt meg i fire mer at han gjør det til, men djupt inn i ui mer var det nekka som røpte etter at han bare skulle trusne meg enn meira. Han gjør ei så kila gaur, og hette var satt å si at fyrste fyr

nekkar hei tosa vi meg om god. Men Tom trusti mig ikkje meira. Han gav meg mer Christianity. Ta du vil lise hesa, kan vera at du får ho at lesa Johannes evangeliet i Bibelen. Jeg feste nekka av tog han seie nyra blæ. Og i Washington ein meavur du åtti hitt, helt han fram. Han heiter Doug Coe. Han sauna folk saman til kristliga fellesskap, møter her mellom annan vi bygge til gods. Jeg skal bygge han sette seg i samband vitte.

Tom rakte seg iver etter biblene og les nekrar av solmonen hun og lykka i best. Det trøstande årene våre som balsam fyrir meg. Fyrir fyrste fyrir løyve munnen opplevde jeg at kjent skrifte som i kyrkjene hadde vært utan løyv nu brottelig at gjørtes livant. Jeg minnest, Tom les, at vi skulle sette alit okkara av herran. Det var det jeg yngste. Jeg yngste til arbeid nu. Men jeg visste ikke hvordan det skulle hente, eller om jeg tørte at våre det. Hever du hva at bia sammen med meg tjokk, spurte Tom. Han lade biblina attor og leie henne av båret fram av fyrir seg. Jeg hukte bensjen på han. Ja, selv om du ville til, funt. Jeg hei ångkant i avur bia sammen med nøkron, bostu seg fra at ha i ångkor bæ bårbøn. Tom bøkte høver, leie sammen hendur og bente seg framiver. Herre, byrja i han. Vi bia fyrir tjokk og familie hansara, at du måst opna hjärsta hansara og vise honom ljose og vegin. Mian Tom bea verda eit kvart u streyma i ujögnu me, ein illa onur kraft. Så gjerne kom ein bildja av sterskun kjenslun som nærum fingum mig at gråta. I struttustu móti. Taljóa i eins og Tom vendi sær beinleis og personlig atle god, nastan som om god skulle syti vi sujinar av okkun. Jeg hei omgandu hørst anna enn formella bønir. Det blei stillt landje da han var livur. Jeg visste han vantai at jeg fara bia, men jeg visste ikkje hva det skulle sija, og jeg var alt og stolt til a røyna. Vi får saman ut i køtjen, her gerst satt vi da ståra båre og les. Jeg takka i henne og Tom fyrir at jeg hadde tidsi så vinarlega og imodum mer. Kanst du ikkje komme attor, sier hon, og smil hennara vissa i mig om at hun meinte det. Hevda gott tjokk, og let meg fratta hva du heldur om bautjena. Tom leie håndina og økselmuina og smultist. Vi suttjast kjøtt attor. Jeg sier ikkje negv. Jeg var bensin fyrir at rødden for a bresta, men jeg hei eina sterska kjenslu av at vi skulle suttja hva en annan attor. Jeg hei eisne gåan hu a lesa ta luttle bautjena så kjøtt som gjørlet. Ta jeg kom ut i myrskre, var det eins og jeg gjørdes meira roligur. Jeg strøttist ikkje langur lukka negv fyrir at leggja bonda kjensler munar. Jeg tar eie og turska i eiene nær og nøy ilsen. Hva er dette fyrir veikleitje, sier jeg hørst vi meg sjolva. Men jeg megna jeg ikkje at stekka tarinn hon, og vi eit skilt i at jeg måtte fyrir innatur til Tom at bia sama vi honom. Jeg sat langi ui bilen hon og hei starsta motoren, men nu fór jeg ur honom. Vi så om å løte vel ljøs i køtjen han her inne sløkt, og jeg sa at Tom og Gerst får opp i kjøkken trappen her til sovekammer. Det var også sent. Han har løte vel standant i her. Hvor ber jeg ikke til han gammel møvelekan? Jeg yngste til så innelige. Nå var jeg ensamadler, verelig ensamadler. Ta i kort i åman etter venen, streim av og tarene frukt. Det var ikke gøteljøs her, og ikke manaløse, best ljøsene fra billiktene. Jeg kort i ennær 200 metrar, så snæra jeg inn til vegeren og stekka jeg. Jeg glemte allan ötta om að vera veikur og græt svaran. Ta jeg gjørt i hetta, følte jeg at nega losna jeg innan nøymer. Det var en underfull kjensla. Det var eins og jeg fór i jøgnun ennær reinsan. Det som byrja jeg vi sorgar og enkors tarun, gjørtes til gledes og frianar tar. Så ber jeg mina fyrst og verilig bøn. God, jeg vet ikke hvordan jeg skal finne til, men jeg vil røyne. Jeg ikke nek verdur bænt nu, men jeg vil ta og djeva meg sjølvan til tøyen. Jeg visste ikke hva meir jeg skulle sija, så jeg endertog årene tek meg, atter og atter. Jeg hei ikke tidsju i måte Kristus. Jeg visste enn ikke hvor han var. Men hetta kvölde verda og kvossus veri nega innan ui mer som bæ meg djeva meg iver. Til kvann, etter hvert, visste jeg ikke. Jeg var lønge sitant jo i bilen. Jeg bæ og huksa jo i en halvan tøyma, ganske langar. Jeg var helt ensamadler ut i myrske nottene, men fyrir fyrst fyrir løyve munnen, var jeg ikke ensamadler.

Hetta er David Notti og Krossadalt nú der. Mitt navn er Høgni Haberg Hansen. Teknikar var Jekvan Sund Danielsen og takk til hun som har lyst til å ha i vannet at hun har finnet ikke en god drink, akkurat så vidt, godt kaffe, god samver, god toner og godt inn i alt. Og vi har sånn så vannet at hun har en god dag. Vi sender som sagt måneder klokken 16 og en sender torskveld klokken 22 og leier nått klokken 2. Vi er endelig verden til alentene. Her kommer nekva anna godt som bæra, ikke godt, altså, bæsja. Det er just vi tog for eia at det skal være tær til sikning som lortar. Vi er sånn, krasset alt din lager av. Farvel og takk for det, Hesvei.

Ja, som sagt, så skal du være hjertelig velkommen til Omvæltende den flytter deg inn. Og i dag her at sende en, en opptøk som vi gjort i november måned og i 2008. Og vi har Christian Hansen og Simon Absalonsen. Så velkommen til Omvæltende.

Men når vi skulle høre deg tosa om hver Jesus, han fullkom menneske, eller fullkom god, eller kan han være bæge, så skulle vi høre oss inte tonleik. Og jeg har valgt at begynne vi Brownsville Worship, The Lover of My Soul.